swagger. Asekonakeleke manje sango. Njalo bafana bayenzani. Asiyenze kanje sango.